0: قصني ور نور بنما استن نكلد بنما نك شين يدا نك تاغارا اسن كر تاغارا نك قاشا دا نك كاكوا نكل تند نكوا نك قد تاغارا استن نك قد تاغارا نكد بن شين يدا اسن كر بن قاشا دا.
1: Tumulte musical sur Radio PFM 99.9, libre, sans pub. Je vous propose maintenant de découvrir le dernier album de Fantasio. Fantasio, contrebassiste, chanteur free. Fantasio avec son pop fiction, et l'album s'intitule Robot Rebot Party.
2: I've got another dirty liter of energy to pull down that fucking truck! Pull up! Come on! Pull up!
1: Fantasio avec en particulier Sarah Murcia.